Ghana de shimaima ene eye ukuada bosomi aso September da toso edionu ediasa ewa finpim na bedia che dionu esiamu baabi awobia ma yemu adjo na yemu akwa bebra son se yetrase na ensema yaboaboa no atodin se na poso baabi awobia yede ebedi ontua na ensema yede bade de abusiafo do aso pa ne behu edimha etata hapa sa yonkomche egu odifo biyam na ninyina mu no de ebedi makotri bi ene se nyankopon eya aduma se ne wante ansifo mu nkoa de ene memenda edi ene mayi npp amanyoku no womo ede womo delegate conference ebe ehye so ewo asante mantra mchire baba ya sports stadium na omo abatoa omba beto ababeyi akandivo a ebedi kwen mu no ene adwuma de pi na ebetimi akoso pa enya asem ketwa ebi ene se wohwe amamra womo ede bo party no ho ebra na wo mbetena se abeda dan pa sa de beya nse ibi se fo de bia no wo mbeyibi edia firi mu na asemba ko a wo mbadwendwen ho pa ana se amamra ebo party no bra no wo mbehwe adwidwi mu abia bia mu ayen sa chawo mba ko pa ne se no wo mu epuchi se wo mpesen ka penina yebeyi ni se wo no na ye frankatu ni ma amnyeku no ene ye automatically na chese ono na ye dum training ere ma party no na wo mbetu sa ana mu wo mu chese mpempi na anase ebu obidin anase bia amanyoku no kwa batwo so ekoto aba ebe yi obi a ohim franka ebe ma ekuna wamo saa kwa abatuwa su biye msa kwa to ebi yi dumtreni wamo chese kwa basa na eka mako yese tumi bi apirapire bi kwa su awa mnyukuni mu wamo chese dumtreni no etuwe bia ena mse wadunu mse waya chaya maima ukuni ntino wano pasu wa chese wano faa ujina na eni ya frankatuni nusua wano su ehi mfranka ya mnyukuni suno wano su wadu tumi nti kwa basa na kwa yese ubi eti eti ya ubi tumi nusua wamo pasu wamo kwe na umu yi saadi ya no edi filti nisa yesu nti wamo konfe sa omubeyi ade baako a eda aponso a ayemo ne bresem pa baako ne sem wo mu amamra no sa wo ye frankatuni a wo na obae chairman ede ama amunyoku no na sa ezusuewe epi edwa no e kama kwese emu achemienu enti na ombetoso aba no wo mu se eba ye ebimu krempo chese nka ebe ya enka ndie na nka gya ye to aba idom treni na ono no wo ho na nka gya ya sa to aba eyipani a wo no ehim franka nso ho a anka no a enwo ho esa nse eno timebua ama ebi a frankatuni no oya ade bi kura enko ya chairman bitna ka se papa hweni ye na ye se be ya ebetimi aboa by enei ye dada ni eka se ai frankatuni ono a na ye chairman dia ene ye wose ye wosimo ye ono eko no eba se obi antimi karasem eno ena omo chese nya me ya aduma memenda wo mo delegate conference ni mo no wo mbe so sa adwen e dia fa ho eka ho bebere ene ye enyema wo mbe dada ni o constitution ni dia chewo chimu ni lemu ade ba ko a edi ntintiman na eja etwa gupa obi eka ho asem bi ni se wo bo pese frankatuni no wo no ena edwom tani edema amanyoku no wo ye na poso enyema no nsiemu ye betena so de nsenu nche mu kese pa ba besom no na ewo ensemfufu mu nso no ene ye se ukopie mu ewo ene ye adanse asoko a ndc emabe ho na nei wo mu nyina agboku oje mu asafo me ye nko wo ye ye nko ade ntra wo ni se ndc amanyoku no wo mo abie nka tam dia to se wa ukodo bia se bia party ne ko no wudi anu mu se ye chairman na se secretary na se bia treasure fa udibra na eja wo mu endoso emiemia ho na ye hu se wo mfi mu odu obetimi asompa na ene ne ze se oba na ekopie mu ewo adanse asokwa abatwa mposu ya suwa mechefo mna mumu na NDC mbebe se wamu nipe bia ya friend biye mpenifuwa ya nivete no wama huwana siya kwenya ya desqualifier mzewe muda desqualifier wanyi NDC nuhana ya NDC ni chengu buu ukrumia wubia nye NDC ni chengu ukrumia niti mbebe nso mwanti ya sende enti ya sechina se mpenifuwa nwe na wama nkaa sewe nime nimi ya mabuto ya mamadi ya chekei wamu nti ya siya kwa aye nonswe nei sa uko pye mwa famuna enye NDC mano wamani ya bre ese kwa doma eno enyase mketua na ewa NDC move eti nsemi ya ansono na nifuwa mko pye mu ewa kwa u na kwa uwa ye kwa njina ano ye kwa u Afram Prince North constituency na omu HSA eni nipa bese edumi ensa aa omu ewa kope dibirebi ewa NDC ya mwanyu kuru mchire regional eni constituency no nipa bese edumi ensa ya disqualify wa omu ya isi ya huye biye ni mwa upati ni ukurampunu uenshede ni msa ube muda be ubu wansua oba trampe nifoni ma yibu sana sembia akwe ya senya nono enkoye na mpe nifoni pwa mwuse msa kwawe umfisu sa ewa pati ni mu kwa na
esaibra enti se nei oba na kopie mu akwa a friend prince nova ene nipa be du miensa omo nso ya ho omase akonyasa mhm mu fisusa mu ntoyansa wo ye na poso anwume no nsie mu ahu ye bote epu nyina e dia ma ma chi nu miaso enzo na ma me free way na me nko wie nsie nyina ewo manso data no na manso data no ewo amanse south ben se nimu eno asantemantem ha na na matwa nkonya wo na nei wo mu afrense ntrofo ihye mu de asem bia tuga na awu afrense ntrofo ihye mu ene wo ba himo okro mu ho eye nana nyame epoma wo ne kasa ye wo ne eche mu se wo matrasi ya mu se manso data no ho no ade ba ko a e hankofo ne kunkofo pa no eye eye mu na watweda wo mu sise da sane nya firi mu pe ene ye kwabrane ne ene ye ka bafie kwabrane be su asu asu asu asu so abe she nso awosu nyaye wintra o na wo twede na yi abenye sika da ye nti na wosu eno na na matwa nkonya omo ewa manso data no chese efi na ekwe se obi bi firi mu data na ye ni na wo twede ye ni na wo twede biem ene ade nipa no be firi mu no ne na wo twede so na wa pakonya bi asifie na woni abusuafo matana se na obi abe chiamu ene ya wo tenase a fa kwanse bi si wo obi ba na wo de kakra tuma aji kakra we bi a 20 e bi a 10 na emu mi se ye han fidi han nkonya bo tent ai bonyum se yidina wo twede de manso data no ba hima se da bi atwam ye twam ne na omu chese efi ne sa oshewe ebetoa so anase ebefrase ye october da to so nsia sa da nya duru wo pe na wo twede de ye twam e wo manso data no na ogyina so e kire se sese ya omu twam yi wa wonnim na so ye gangadi a wo sika daima na odeshie wu se ai me de empenfo aka no minni so mi wo misika mi di mi na wotweda wo se ma sai kru mo ye de mra amamre ni amane ye na echechire ho enti se untim nisu a osrewa na ja opo ba bi afa na emu di na wotweda no na wo mo chewa e ni ma mi nu ida se de buru ba gina mra nim ana se ahimfie ebefre wo na eka bi asafata bi anu empenfo ahwe na wo mo atimi abo we eye nana nyame poma wono ene ye ohima ewo manso data no ena ofrense ntwofu hye mu ede ensemi eto ye nimu ade chimama we eye naposo enumelo nsem hye na ensem no yemfa mu chimdo do na emfa embeso mo edia me jesu eye amansa nyina achia me kwadoben emre komesore so ama ogidi brown woni asanka de bosman womo ede yen akofie mara mu nyina asem mu enetie

busu afọ amutie ye nyina sisi of all people e wo bookroom eno ye mo adwo woni obusu nyina na afei na na basare ramponso na na kwesi basare ramponso e na osusu no obusu nyina wo kwani akua yo yirenom ye mo adwo noda hotel wa Mr. Champion ye mo adwo dada boot osusu woni noda na ye dwuma ye mo adwo e na afei oba mamike woni okunu na na kwa mpanyini ye mo adwo papa opani usu pani usu kentin krono ososo ye mo adwo ene anwumire etiefo amaka nyina ye mo nyina adwo agosua ewo all days are not equal agosua me mo adwo obia obia echia mamalu ene abusua kanyina na sabre de erenchepi na yane prophet Elijah opoku baba bibi enkomo ene ene de mema ne nyumba akwansa na aba ene de wo pewo mpewo mema ne nyumba ko ansa na watenase nyame komshe no eye dwuma pa.